صداقش ردی جو کبھی کبھی خوش رہتی ہے اور کوئی صدا خوش رہتی صدا خوش رہنے والے باپ کی آنکھوں کے ساتھ